Жерем дер адам, оран таңдым маржанар мэлэри жерше. Аң мен аралбатын, қаң қадылы олзын, орайын.

ağrıtkay, asıp saspay onda da. Түсініп өмір бәрмен, ағысынан айнымас ақыл аттау арнаның. Болған кезде қасыңда, осындай асыл жан-жарың. Мынау аз күн жалғандай, кеудеңде болмас арманың. Мынау аз күн жалғандау, кеудеңде